kanske får nummer folk for det. Jeg har de spillet med dem Khachi i poesialbum klart. Jeg har grænne træne slås om det har battet og glir riten glat. Elisabeth altid lige vi rostet ned. Skliege vrage lachen, die liege ogen, het skliege strobbelhaar. Er zijn paar zilverfaden in, aber zahnspang is voor. Veld nog een ander gatsch kom ik, zum grosse glück. Hin en terug! Elisabeth, ik strooie rozen op die weg.